Loba da vanuvini. Ndomo makubola nkani kidenge mambia. Ishudi no mal todeva. Okolo gonje. Okolo gombene. Kanereni.